e whekau. Oua te kentakua noa e huafa o Sihova ko hoatua. He gai lau e Sihova o kutahalaia aia o kune takua noa kono huafaa.